0: Charipapa, chori ripapal.
1: Ripilato ko birchkech.
2: Chikama ubiri ish. Katek uri chiripapa, chori ripapal. Rumal rech chiriin. Mankota hunhas wech kinrikruk chetakal atochtik puwiri are.
1: Ri ahudio kik birchrech.
3: Ri uk ohun kapishab. Katek uri kubihwe kapishabri. Rakaushik chek kumik rumal kukohrip ukoholri dios.
1: Aretak chiri pilato kutawe tzihri, si balak kushbirch narib. Kok chikmul pare pretorio, katekuri, kubirch rechri Jesus.
2: Hawihe katel wiri at?
1: Katekuri, ri Jesus mkot hun tzih kubir. Katekuri, ri pilato kubirch rech.
2: La mankinach abeh tariin? La manawet am tachiri ink oko winem panuk ab. Arech katin tsakopi hubik, bon katin ripa chori ripapal?
1: Ri Jesus kubir chrech.
4: Riat mankota kovinem la panuvi, weta mataya om chawech kachika hulok. Rumal kuwaweri, rihunche shin hacho chawech, arek ochi nasi balahumak chawach.
1: Katekuri, ripilato krah kutsakopi biri are. Katikut ria judío ki krakakak kichi kikbih.
5: Weka tsokopi hubiri are. Ri atman atrakchaben tari César. Ri hunche kurokisah rib ahawinel kulelan chrech ri César.
1: Are tachi ri pilato kutawe hetak tzihri kresa hulok ri Jesús. Katekuri kutuiba rib churi khatbal tzih pahun kolibal chikbish tsakoma bach chrech e parichabal hebreo. Gabata. Areri hunkir rech sukamash ri ashbal, patakri wak kahbal, kubir ri pilato chkech ri ahudio.
2: Chiwilampe le iwahawinel le.
1: Ri eare kikrakakak kichi.
6: Chakamisah, charibacho ri ripipal.
1: Ri pilato kubir chkech.
2: Chekin ripipari iwahawinel.
1: Ri inimaktak chuchkahawi kikbir.
0: Riuch makota chihun kahagunel chuwach ri César.
1: Katekuri kuhe chubiri are chkech arech kikrip ba churi ripbal. Katekuri kekamu biri Jesús. Eriare kelu biruk ri uripbal. Kusuk ubi parehun ukolbal ubi holomah. Parichabal hebreo kbish golgota chrech. Katekuri chila kripbashwi. Shokohe kripbashruk ike buinakchik. Ri Jesús panikaj kanahwi eriare patak riutzal. Ri Pilato, shokohe kuban hunzi banik, iketakanik arech koksesh puwi ri ribbal. Ri tzibanik hewa kubih. Jesús, ri aj nazareno. Ri kahawinel ri aj judío. Huitzib talikri, si balak ri aj judío kikiski huwach. Rumalrech chirihun kolibal, hawihe shripbash wi ri Jesús. Nakah kovich rech ritinamit, shokohe tziptalik pachabal hebreo, pachabal latino, e pachabal griego. Renimaktak chuchkahawip kech ri ahudio, kekbich rech ri pilato.
0: Matzibach ri kahawiner ri ahudio, shane arech atzibach. Wehun achiri ubim ri in kahawiner ri ahudio.
1: Ri pilato kubih.
2: Rishtzibatahumal. Shtibatakhla.
1: Aretakchi shrip batakh ri Jesus kumal ri sholtato. Kikechbeh ri tak ratsiak. Kikban kikheb chrech kiwach. Hukhuntak kech ri shikban kikheb chrech. Ishakshiwich kanok ri hunuku chikbech rikh. Wihunuku kbech rikh ri. Mankota utis balil. Chishakhunu kemik chiaksik ikopan ikem. Rumal kwa kikbih chibbel takhkib.
5: Wa makabito. Shanech ketzabeh uchakik arech kilo hachin kirikowik.
1: Arech katsik bantachik riktip talik.
7: Shkihach birinuku chkiwach. Shketzabeh uchakik rinuku chekbech rik riwat yak.
1: Arechik ban ri eshol tato. Chushe ukok ri ribbal rech ri Jesus. Iko ukok ri unan iri rachlal ri unan. Ri mari ri shokil ri Kleofas. Iri mari ri ach Magdala. Ri Jesús kril ri unan, e chushkut kril ri hun iti hoshel chikulo ok ech, kubir chrech ri unan.
7: Ishok Kole awale
1: Kategori Kubik chrech rihunti hoshel
7: Kole anale
1: Kategori chipa wikah balri Rihunti hoshelri Kukulah riare parirachoch Kategori Aretak chiri Jesus retamchik chironohel shkis ubanik Arech kastik bantak ritiptalik Riare kubik
7: Kachakih nuchi
1: Chilari Kohun kolbul nohnak chrech binagri Kokasas chutsam hunukab kasis Hunwoas chik mumatik pa binagri Kategori Kikipsa kukok chuchi Are takchi istikhtakh ri binagre rumal ri Jesus kubih.
7: Rono khel spantakhik.
1: Kategori ku qasakh ri ukhulom ishukhach ri rush labal. Shar rumal res che are uqih ri sukomanik. Are chmink kanakht kan ri kebaqilal ri winaq che taqri ribbal pari sábado. Rumal res che wehun sábado ri. Junnima lakik ri a judío kikta chrech ri pilato chek kakisa shikakan katekuri ke esa shubi chila keperi isholtato katekuri kik kakisa ri rakan ri nabe shokokhe ri rakan ri junchik chishikrip ba ruk ke opan ruk ri Jesus katekuri are takchi kikilo shiri are kaminakchik man kik kakisa ri rakan Shane hun chkech re sholtato ruk hun rabrik ni malachich kuor chutselt maluk ush kategori chichanim kelu lok ukikel rachil khoron e hun che shilo weri kuyari utsikh puwi weri e qasikh ri kubikh eriare retam che qasikh ri kubikh arech shokukheri ish kishkohon chrech weri Ronohel wiri shkul matakhik arech qastikh bantakhik ritiptalik
7: man kota khunubak khakhisash nari
1: khoy pa khun tiptalik kubir
7: ke kei nari chrech ri khun cheskichoto
1: chi okowinak chi wiri rishep aharimatea chi khun utkhoshel ri Jesus kneba pa walkil rumalche kushibirib chkech ri judío Kuta chrech ri Pilato arech kuyabe chrech kukamo biri ubaqil ri Jesus. Ri Pilato kuyabe chrech. Kepenak ut ikikam biri ubaqil. Ri Nicodemo ri are chespeka nok chakab ruk ri Jesus. Shokokhe ri are ekpetik. Usholomu loq ukal pakbal mirra ruk hunkok alak walche. Kategori kikbat ri ubaqil ri Jesus patakatsiq. Ruk rikok alak tak kunabal kheri khacha rakhawshik kikban ri ahudiyo chi umuqik hun winak. Parik olibal khawihe shribbash wirare kohun tikombal ulew epa wehun tikombal ulew ri kohun kak uhul kamunak khawihe mankot hun kamunak makum. Rumal che are uqik risuk omanik kuk ri ahudiyo. Kategori nakak kowiri hulri chila kikmuk wiri Jesus. Juan capítulo 20 Parina biqiq rech rishmano ri Maria ah Magdala are takchik pakak chi uloq ushekah mahane kasqar wachu lew ani naq be parihul kategori krilche esam chi ubi rihuna bakh chichanim kshak inik kbek kategori kurika ri Simon Pedro rihunchik tihoshel chi uloq oqeh ri Jesus ekubir chkech
8: Shesa shubiri a hawshel parihul, eman qeta amtak hawihe shiyawi.
1: Kelo biri lu ishokuhe rihun tihoshel chik, ekiksuk ubi parihul. Hunam kiktik anim chike. Katekut, rihun tihoshel chik kutik chinasi balak anim chuwach rilu, enabe kopan parihul. Kuluk bakok rib, katekuri, kri ribatsbal takatsiak churi ulew. Katekut, Munkok taubik. Shokokhe kopan ri Simon Pedro, chi terren ubi chirik. Kok parihul, kril ribatsbal taqatsiak chiri ulew. Shokokhe ri chukubal ukhlom, chi munkot ruk, ritak batsbal atsiak. شانه باقتیم کن او تکیل پخون کالبل چی اپناق کاتگوری شکوخه کک چی وی ریخون چیک تی خوشیل ریخون چی شپن نبه پری خول کریل ویری اک کخونیک شانه مخاو چبوم چی چی خچا کبیخ پری چیب دلیک چی ری خسوس رخاو شک کستخ ووچ شاست چکشال ری کمناقیم ری اتی خوشیل ری که چلیخ نه چور کچوچ ری ماری مکنق تو بیک کو کوک نقاخ چریچ ری خول سی بلاخ تخین کوک ایک کاتگوری اری تقچی تخین کوک ایک کلوک با او کوک ریب چوچی ری خول کاتگوری که ری لیکیب آنخل روک سقلاخ تق کتیاق اتیولیک خویخه شموق ویر و باقیل ری خسوس خون کو اولاق خویش بی ویر و خلوم ایری خون چک پرقن اولاق ری ایاره که بیخ چریچ
9: ایشوق خاص چه کتوقیک؟
1: ریاره کو بیخ چکیچ
10: کی موقیک شمال ریچ چشک امو بی ری و خوشل اما وی تام تخ خوی خیح شیعوی
1: آره تق چک بی تخ ویری رومال گوسو تیخ ریب کتی کوری کریلو چه تکلو کوک ری خسوس کتی کود ریاره من ری تام تخ ویاره ری خسوس ری خسوس کو بیخ چریچ
4: ایشوق خاص چه کتاقیک هچین کتسوکوخ
1: ری اره چی کو چوماخ نکوت چی اره ری اخچک پاری تی کمبال ری کو بیخ چیچ
10: اخاو وی ات شد کمو بیک چا بیخ بچویچ خوی خیع شایوی کتی کوری کین کم بیری این
1: ری خسوس کو بیخ چریچ
4: ماری
1: ری اره کو سو تیخریب ای کوبیخ چریچ پچابل ابریو
10: رابونی
1: وری کوبیخ اختیخ ری خسوس کوبیخ چریچ
4: مینا چاپو شانه ما خاکیم پاقی رو گریتات شیل کتکوت ری خد کو گری اوچالال ای خابیخ چکیچ کم پاقی رو گرینوتات چه ایتات ری ایش کم پاقی رو گرینو دیوس چه ایدیوس ری ایش
1: ری ماری اخ مگدالا کبک ای کوبیخ چکیچ ری ایت خوشلاب
10: چین ویل ری اخوشل
1: ای ریاره اشو بیخ و چیخ چویچ ری پشقیق آل چریچ وی خونق ایخ ری ری نبیق ایخ چیچ ویشمانو ری سبتلیک تق ری و چیخا خوخه ای کووی ری تی خوشلاب رومال چه کشی بیمکی چکیچ ری اخودیو کپیری خسوس اک تاک ای پنینک آخ چکیچ ای کوبیخ
4: ني مالاخوتيل ايوكري ايش
1: هل تقچيش بتخوري كوكوتري وقاب ايروتلت مالو كوش تشكواتش ريتي خوشلا بسي بلاخ كيكي كوتيك اري تقچي كيكي لوتش ري اخوشيل كاتيكوري كوبير تشخمول تشكيتش
4: ني مالاخوتيل ايوكري ايش خي خاص نو تقي كو لوخ شو بان ري تاتشيل شقو خيري ان كيشين تاكو بيك
1: اري تقچي ايش بتخوري کیو شوتوخ پکوی تکوری کوبیخ چکیچ
4: چیک اما باری تیوش لخوش لب شیل ایخا چین تخ کی ساش ناری خیتخ کی مک کساش تخ ناری چکیچ ایخا چین تخ کی قطخ ناری کی مک قطخ نکن ری چکیچ
1: کاتی کوری ری ماش چی خون چک شول ری کب لخوخ ری کبیش یوش اون دیدی می چریچ منکو تکوک اری تخ چی شپیری خسوس ری نکاخ تی خوش لب چک که کبیخ چریچ
11: ریوخ شیلی تخ ری خوشل قمال
1: کاتی کود ریاره کبیخ چکیچ
9: ری این وی منکین ویل ریو کلبال ری کلاوش پاری اقاب ای پاری رقان ای وی منکین نیم وی نقاب پاری اوچالت مالو کوش منکین کخون تا چریچ وری
1: چی که اقبیش چی اپناق ای که چی خمول ری ات خوشلا پخا کاتی کوری کوری ماش کوک ری خسوس کپم پنیک یخ چکیچ اره تقچی چپتلیک ری و چیخا کتی کوری کوبیخ
4: نی مالا خورتی لیوک ری ایش
1: کتی کوری کوبیخ چریچ ری ماش
4: چک اما اولوک لی اقاب وارال ری چویلال نی نقاب چک اما اولوک لی اقاب ایچانی ما پالی او چلت مال نکوش کتی کوری ما بانو چه ما اتکو خونیل تخ شانی اتکو خونیل چا بانا
1: ری ماش کوبیخ چریچ
9: וחושל אנו דיוס
1: רי חסוס קוביך צ'רץ
4: רי עד רומל רצ'י שאוויל ורי שאת כוחו ניק si balahuts kechri ri hachin tak manki kilta weri. Kategori ke kohonik.
1: Ri Jesús, kilaktak utbol shuban chichuwach kiwakoch ri eutehoshelab. Cheman tibatal tapawewuhri. Wiri shtibashik, arechri ish kish kohonik chiri Jesús areri Cristo. Ri ukhol ri Dios, y aretakchi kish kohonik, kohi ikaslemal para ubi ri are. Juan capítulo 21. O kovinak chiweri, katekuri ri Jesús kukut chikmul rib chikwoch ri itehoshelab chuchiri polou tiberiades. Hewa ukutik rib kubano. Ri Simón Pedro, ri mashk bishiosh undinimech rech, ri Natanael ri ahkana rech ri Galilea, ri ukhol ri Zebedeo, shokoje ri ikep eutehoshelab chik hunami kolik. Ri Simón Pedro kubirchkech.
7: Rin, kimbein chapanakar.
1: Ri are kikbirchrech.
12: Shokujeri uch korbeawuk.
1: Keakan parihukub katekuri mkota junker kikchapo pawahungakabri. Aitakchi ksakarik. Ri Jesús kochuchiri polou. Katekut. Ri etihoshela mketamtach chiwe are ri Jesús. Ri Jesús kubirchkech.
4: Alabom, la mankota wa iwuk arech ktihovik.
1: Kikbirch rech.
12: Makota!
1: Kubirch kech.
4: Chikyakale ikat palerikyakab le huku. Kategori kerik na la chila.
1: Kikyako, kategori mkakowin techik che chuhikik. Rumarech chisibalakkar shikirko. Kategori, ritihoshel chisibalak shlokakashik rumal ri Jesús. Kubir chre chrilu.
12: Areri a hausel.
1: Ruk we tigri. Areri a hausel. Ri Simón Pedro kukoh retziak. Rumal rechich analik ubnom. Kategori. Kukiak ubiri pariha. Ri enikah ite hoshelab chik. Cheman nachtah ik ovi chre chri uleu. Shaneje has la huk al shka ik ovi. Kepe ulok parihuku. Kikchararej ulok hunk atker. Aritakchi kekak parileu, kikil hunka kuchum chila, katekuri saom hunker e hun kashlangwa chowach. Ri Jesús kubirchkech.
4: Chikama ulok nikak karchik ateri ishichapo.
1: Ri Simón Pedro kakan parihuku, katekuri, hucharare hulok rikat churuleu, chinoknak chichomalaktakir, buk lahuk al oshlahuk, katekuri, Kneba ruk wekerri rikat minshitbuntah. Ri Jesús kubirchkech.
4: Chisah, hitiha iwa.
1: Mankota hun chkech ri etehoshela kukucho kutachrech. Athachin riat ketam che areri ahaushel. Katekuri. Ri Jesús kukamukok rikash langwa ekuyachkech. Shokuhe heri kubanchrech riker. Arewaru rosh mulchik chiri Jesús kukutri chikwochri itehoshelab. Aretakchik astakhinak chi uwoch chikshualri kamanakim. Aretakchik shikiwalek ri Jesús kubirchrechri Simón Pedro.
4: Simón, ukohol rishwan, la aresi balakina lokokek chikiwachwe e areri?
1: Kubirchri arechrech.
7: He, ahawshel, riata wetam chereyin katin lokokek.
1: Ri Jesús kubirchrech.
4: Che ayukuh bari nuchih.
1: Pa ukamul kubirchichmulchrech.
4: Simón, ukohol rishwan, lakina lokokeh?
7: Je ahaushel.
1: Kachachrech.
7: Ri ata wetam cheri inkatin lokokeh.
1: Ri Jesús kubirchrech.
4: Che ayukuh bari nuchih.
1: Pa uroshmul kubirchichmulchrech.
4: Simón, ukohol rishwan, lakina lokokeh?
1: Riluk show chrech rumal rech chi oroshmul shuta chrech. Lakina lokokeh. Katekuri kubir chrech.
7: Ahaushel. Riata wetam ronohel has wach. Riata wetam che inkatin lokokeh.
1: Ri Jesús kubir chrech.
4: Che ayukuh bari enuchih. Kasih kasih kimbir chawech. Aretak chiri at kohola lana. Chi at chat shimori ashimbal, kategori, katbek hawihe kawah katbewi, Katekut, aretakchi atri ikhwinakchik, kalik nari ili akab, kategori hunchiri kushim nari ri ashimbal, ekatuk amna ubiri khawihe mankawahtari at.
1: Rukwe tzihri, kitzhon puwiri uwach kamikal kurkhanari Pedro, chiruk kuk ikhilag na uwachri Dios. Aretakchi ishbitakwiri kubik chrech.
4: China ternebe hubik.
1: Ri Pedro kakay ulog chrech, kategori krilo che eternem ubi rumal rijunti hoshel, chesh lo qaqashik rumal ri Jesus, shokoxe chesh tali che uwo chukosh e shubir chrech. Ahaushel, hachin ri katxachovna, aritak chi kril ri Pedro, kubir chrech ri Jesus.
7: Ahaushel, ewe hun ri?
1: Ri Jesus kubir chrech.
4: Ri in, we arekin wachik kanak kanok katena aritak chi kimperi in, Hasa wech at chrech, ri at chinaterne bech.
1: Katekurik, be utzi hoshik, chikshol ri ech lashik, chivajunti hoshel ri, mankkamtach. Katekurik, ri Jesus min shubicht chrech ri Pedro, mankkamtreare. Shane shubicht chrech, ri in, wirare kin guach chik kanach kanok, katena are takchi kimperi in. Are wa wete hoshel ri, Cheku ya ubishik wehastakri. Earet ibaninak wari. Iri uk ketam chikastik rikuya ubishikri. Shokuhe. Kosibala hastak na shuban ri Jesus. Wetahun kutsibach chukunal ronohel wari. Ri inkin chomah chironohel le wecholew. Man kutsakatala chre chukolik ronohel ri uk ktsibashik.
13: Rieta con el ab, Hechos capítulo 1. Teófilo, parinabenubuj, xintzibar ronogel rijastaj che xubano, e xubig ri Jesús pari umajibal ulok. Chica pariqij, aretaj chix bitaj kanok ri upishab xkech ri euta con el ab, ri eare che xeuriko pari tioxlaj uxlapxel, katekure xkamu bi parikaj. Xokuje ri are, kawinak qij, Kaslik uwach xukutrib chkiwach ri eare, ruk kitak kotwal chuwach chi aqanok ri ukamikal. Xukutrib chkiwach exu tzikhoj chkech ri rajawibal ri Dios. Aretak chi ri are kokuk pahun waim, xtaqan chkech arech ri eare manke el taobi pari Jerusalem. Xane erech kikeyeh ri xastak uwach che xubig ri tatxel chkech.
4: Ri xastak uwach che xas ri ish ishtobik, xiruk ri nuchi, Rishwan shuban riqasna ruk riha. Katekut riishk manna iqasna ruk ri ushlamshel patakwi ikhri.
13: Pawekhun mulin ibri, kikita wiri ichrech.
12: Ahawshel, lareko shiri. Cheri at kabanna hunkak rahawibal pari Israel.
13: Ri are kubik chkech.
4: Reus shiri ish man iwetam teri ikh eri kahbal cheri tatshel. Uk akom rih ruk ukovinem. Katekut riish. Kikam nari hun chukab ri uchukab ri tiyoshla huishlap shel chekkahna ulokri piwi ri ish. Ri ish ish nubinak ri chekiyana ri itzir chwik pari Jerusalem, paronuheli Judea e pari Samaria, chikaperi uk Ismalil uishkut ri uachuleu.
13: Eruk wetzihri, kakano bich kiwach e hun suts kuwah ubi ri are chuwach ri kiwakoch. Katek uri. Aretak chiri e are tajin kekai parikaj aretak shberi are, ekeb achejab kikohom saktaj katziak, ekoch kinakajri e are, katekurik kibig chkech.
14: Achejab ishaj Galilea, hasche cheri ish nakka kanakkan li wakoch che kayem parikaj, ri are, cheshkomo bishas chiwoch ish, wawe Jesus ri, kapena wa, jejas we ubik parikajri.
13: Katekurik chipari huyub olivo, Ketzalej pari Jerusalem, ribe, mannaktaj, shakhari khas khung bingbal rech ri sábado. Ke oku bi pari tinimit, eke paqe pari khung kolbal uwi rija, javije eje qel wikan ri eare. Ri Lu, ri Juan, ri Santiago, ri Atrish, ri Felipe erimash, ri Bartolomé erimateo, ri Santiago rech ri Alfeo, ri Simón ri Zelotes, eri Judas rech ri Santiago. Konohel hunam kanima ke kanaj parich avem rukri Dios. Ek okukri eare, ege juntak ishokib. Kori marij riunan ri Jesús, eri era chalal. Patak wikigri relu ktaki panikak chkech ri ea chalashik Shkimulik kip okal huwinak ekubik chkech
7: Ya chalashik, rakhawashik chakas tzik bantak ri tzik Cheritiosh lakushlapshel shubik ruk riuchi ri David buwi ri Judas Riare che shubank amal bech kech ri shachapo ubiri Jesus Riare ashkohiri ukolibal kuk Yashuk amu tzakatil ri kachak Katek uri Shulok rulew ruk ri rahil umak Yachikilik ubi ishtzakik Ishrakam pa unik ahal Ishtukin ri upam Konohel ri winak pari Jerusalem Ketam gweri Ishbish trech we ulew ri Akel dama Chepakachabal kubik Ulew ukolibal kikel Katek uri Zibatalik pari ubuk ri hetak bish Ri ulew kbantaknat zinalik alak ulew Emang kota hun winak heki pariare Shokuhe kubik Chukama ahun chik ri uchak Shahek uwa Rakhawashik chechkishol wi achihabri Cheshibin kuk ronohel tak ik Aretak chiri ahawshel Jesus kasi chkashol Chipari ukhasna ubiri shwan Chik apari ik Cheshkamu bich kashol ri uch Hun chkech ri yare Rikushna hun kuk Chekuya utzik chrik Cheri yare shkastak uwach
13: Shekicha ke winak, hunu bi.

0: kohiri lo qabali kush kechri achalashik. Rukri lo qabali kush kechri achalashik. Kohiri toko besabal wach iwuk. Rumal rech. Wesi balak koweri iwuk. Weri kubanochi wesh cheri ish. Man yataltak che mata koichak. E man yataltak che mata kiwetamah wachri kakawshel Jesus Cristo. Hachi mankota weri ruk. Riare shas moi wiri. Eri wokoch chi man usta wiri. Mankna tahtari. Chresh chesh sach wachri umak. Chuwach nak ut weri. Ri ish. Ish achalashik. Chiko hoba ichoka parik aslemal. E parish sikital wi. Weri ish. Heri kibano. Shas mankish zakta wiri. Katek uri. Ruk weri. Ri ish kishok nari parihunalik rahawibal rikahawshel. Eka kolonel Jesus Cristo. Rumal kuwa weri. Riin, amak el kinya ubishik wa chiwech ronohel kih wehastak ri, kneba, riish iwetamchik, ekochi richokab parisakalakzik. Kinchomak in, che uts wa cheri in kinatisak chiwech, aretak chiri in, inko pa wehun kapal ri, arech kas ishkaslik rumal wenutzik. Katek uri, riin, wetam, che shas mannak tachiwa kowi, Cheri in kinelu biwa pawenu kabalri, rumal resh cheheri shu alahisah riahawshel Jesus Cristo chuech. Katekut, ri in kinok ilwa, are charetak chiri in shinelita hubi iwuk, ri ish, chi paronohel mul, kinatisah wehastakri. Ri uch, mankota shak apas uwachzik shakaterembek, aretak chi shkabano cheri ish, kiwetamah ri uchukab. Eri upetbal riakajawshel Jesus Cristo. Shani aretak chi shiletak kumal riuj rinimala kubantajik. Rumal rech, cheri are, shukamo chi ruk ri Dios tatshel, riutzil eri uqijil. Aretak chi rinimala uqijil, ruk riubantajik shuya obishik chrech arre uetzigri. Are are rinuk ohol, rinulog, si are si balak utsnuwach. Wech apal ri, Chepetina kulok parikah, chi uch wi shuchtowik, aretak chi ochkoruk riare, wi ritiosh lahuyu. Shahek uri, ruk weri, shasko wiri uchukab rikitzih riakashel takutzih ri Dios. Esi balak utz, sheri ish kibanch rech wetzih ri, he haskun chakbal parik ekum. Sikatena kualak richimil rech akabil pari iwanima, katek uri. Shasare utz chenabeki wetamah weri, Mankota hun tzik kech riakashel takutzik Dios chetzi batalik, kuya oche hun winak shak parech wi kuchobo. Rumal che mankota hun tzik ri shpetik shak rumal raibal ruhun winak, shani are ritios lahushlapshel iuch ikmim vuhun tak winak, arech kibi huhun tak tzik che petinak chiruk wiri Dios.
1: Segunda de Pedro, capítulo 2. Oher tzik kanok, Ekoi tzelalaktak ek ashalu tzik ri Dios chkishol riwinak. Shokohe kepenari chishol ri ish. Ekohun eitzeltak ahtihab chek kiban nari ekohun eitzeltak hukatchik. Chemanjetak kechari tzrech ri ahtih ri shish lokovik ri ish. Esichanim ri kepenari kashpakiwi. Ek iri ri kepenaruk ri tzel kik aslemal. Ekumal ri eare sibalak kiyok nari ri ube ri sakalak tzik. Rumal ri uloko kebal kiku ushrech ri puak. Eruk unukik hukun itzel tak tzik. Sibalak kikichak na puak ri wuk ri ish. Katek uri. Ri katbal tzik pakiwi man ushlani naktak. Eri utzakik kik aslimal man wari naktak. Rumal rech. Ri Dios man shi uyata kanok chila ri angelip che shimakunik. Shane shi ukiakubi pari kekumalak siwan. Rech ri tartar. Hawi ke kanak kanok chik apari uqih ri katbal tzik. We man shi uyata kan chila ri oher wachulew. Pune tane shi ukol wakshaki winak ehun chikishol ri noe. Ri are chehun winak rech sukil. Are tak chik shupetisak ri nimalak kalak pakiwi ri etzelalak wachulew. We ri are shukis tzik pakiwi e shuchakharisak kiwash ri tinimit Sodoma y Gomorra. Arech hun kamapal noh chkiwash ri hachintak kepenari chweak kabih eche mankeko hontak. Weri are, shuto tahisak huwach ri lot, chesuk winak. echekash banom rumalri itzel kikasle malri kamisanel. Shahekuri, rumalrech wesuk winakri, chekori rachoch kishol riare, riare ronohel tak ik ashchech rirushlabal, rumalrech chekrilo ekutor yetzel tak hastak chek kiban eare. Waweri, kubik cheria haushel, kkowinik keuto parikash ruinak, che eut parikikohonik. Ek kowinik keukol riwinak, che manke kohontak arech riare. Kubank ash keshchi pariokik rikat baltsik. Eare kunabisak rikebin shrik riteltak rayibal rech ribakilal, rik ketzelak wach ronohel riohastak riahau. Riare, chek kinimarisak kip, riare chek onimalak kibooch, mankotak kishibik kip, aretak chi, ke yokonch rech ritak ihil. Katekuri. Ri e angelip chiarek o kichukap e kikowinem chikiwach. Aretak chi ek o chikiwach riare. Mankota hunk atok tzik kiya obishik pakiwi riare. Chubach riahaushel. Katekut. Ri eare. Ehri has riawach che mankichomantak. Rumal rikibantahik. Chi erech ketzak nari. E chikisach nawi. Chi ke yokon chech hun has uwach che manketam taucholak. He has rikash kech awach. Heri nari kashk kirikna iare. Ri iare kikashkolikna ri rimansuktak. Rumal res chimansuktak shkibano. Ri iare nimalahutzil kikilori etzelalak kaslemal kirik pahunchikik. Evinak chishokoli tahinak kik. Iakil pari itzelalak kikaslemal. Ekkak chikiban itzel riish. Aretak chik kiban hunheli kalak waim ibuk riish. Nohinak rikibohoch cheri makunik ruk achi ishok. Esi balak kirayik we makahri. Kikiban ho stak has uwach. Eke kowinche kichakik re tukar tak ushbal. Chiare ripuak benak kiku ushruk. Ri eare eki aksak kibantahik. Are takchi shkikiak kan ri utsalak be. Shkisa chubiki pariube ri balaam. Ri are che ukohol ri bosor. Che shas shulo okeh ri mansuk iltak. Katek uri. Riare shas yahyatesh vi rumal ritzel ala huchak. Riare hunawak che mankota uchabal. Hunawak che ruk uchabal winak shukatek rikash uchabeshik ak ashel utzik ridios. Riare echaki ehtak ukiibal ha. Esus che ke uhurik ubi nimalaktak kiakik. Chkech iare kolom apanok rinimalak ekum. Kitzihok nikak tak tzik che man utztak. Ruk rakok chiak. Ruk hastak tzik. Kaj kikichak riwinak pari urayibal bakilal e pari itzelk aslemal. Riwinak ri, iare rikate, kikiyakan riwinak cheshas eko pari itzelk aslemal. Ri iare, kikichi ikchkech wewinak ri, ritzokopinem, katek uri. Ri iare e hatil pari man utztak, rumal rech, chehun winak, hatilik kanak kanok ruk rihas wash chek chakam puwi riuk aslemal. Rumal rech, Weshi animag na chuwach ritzel rech we wachulew. Aretak che shkichob uwach ri unohibal ri ahaushel e kolonel Jesus Cristo. Katek uri. Kebe che humul pari itzel e ke uchak chi ri itzel. Ri ukamul kik aslemal ri. Si balak itzel chinari chuwach ri nabe kik aslemal. Are utz ri chkech. We tamata shketamag uwach ri ube ri sukil. Shketamag na katek uri. Kikiyachi kan humul ripishap cheshkik amo, kuk riareri, shbantak rinohibal tzik chekubik heri.
2: Ritzi ktsalik chech utihik riushap, erihun ati it ak chesh chakhtakhrik, kubalka tlachiri parishokol.
1: Segunda de Pedro, capítulo 3. Loklaktak achalashik, arewa riukap tzibanik chekin tzibak chiwech, pawekep tzibanik ri, Rikinatak chiwech, kuah kinkasuk chiwech ri ish ri utzalak nohbal. Chinatak ba rihastak uwach, chiojer kanok shkiya ubishik chiwech ri atiosh lahtak ashal utzik ri dios, erikipishab ri ew apostolos. Cheshas are upishab ri ahaushel e kolonel. Nabe are chiwetamak cheparikis baltak ih rech we wachulew, kebe pa ihohun ri, chekiketzebeh uwach ri riwinak, echiare kikterembeh ri, Rikirayibal. Ri iare kikibih nari. Hawik owiri upetbal che uchim. شانه چی پاریو کی کمیکلو لقری اقتات رونوخل خاصو وچ خری کنخی نق کنق خاص پاریو مخیبالو لقری وچولیو ری ایاره منک کختخ که تمخ چی اوخیر کنق کخونچیک کخ اخونچیک وچولیو چشاس پاریو نک یخل اچی رومال ری خا شلو لق روک ریو تیخ ری دیوز اشقوخه رومال وری ریخون وچولیوش ساچو وچ پاریخون قلخ کتک اوری ریکاخ ایری وچولیو که کمیک ری چی رومال ری تیخ ری شتوکان وچ ای کلوم کنق چش ریقاق چی پاریوک ایخ ریقاتوخ تیخ ای پاری کس بال تیخ پاکیوی ری ای چل تقوینق کتک اوری اشلو قلخ تق اچالشیک کنخاسو وچ چشاس رخواشیک وی کیوی تماخ ری ایش چواش ری اخوشل خونقیخ خی خاص میل خوناب امیل خوناب خی خاص خونقیخ ری اخوشل منک به یتاختا چو یایک ری خاستاق چو بیم خی خاص و بشیک کبیخ اخوخون چه ریارک بیتخیک شانه ریارک او کوچونیک قوک کرخ چه ماتک او خون کساچ ریب شانه ریارک کرخ چه کنوخل کیکش نکی چواش ری اوزیل ریوقیخ ری اخوشل کپینا ری خی خاص خون الاقوم پاوی خونقیخ ری ریکاخ نیمالاخ کخانین ری اکساچ واش ری ری خستاق چک خلو پاریقاق خار واش ری ری واشو لیو ارونوخل ری خستاق واش کوچ واش شاسک کاتو بیک ری رونوخل واوی خستاق ری شاسک ساچ وی واش وا روک وی ری ری ایش رخواشیک چک اخون تیوش لخی کاس لیمال اک کخی ری ایچ اویم روک ری دیوز کی ویخ اکی کوویشتاخ ریو پتبال ریو قیخیل ری دیوز اره تاخ کبانتاخ وری ریکاخ کخانین ری پاریقاق اکساچ واش ری ری خستاق چه کخلو پاریقاق خارنا واش ری کتک اتری اوخ قیم خونکاک کخ اخونکاک واشو لیو خوی خیقی وی ری سوکیل خی خاصو بیم ریو چینیک ری دیوز روک وری اشلوق اخ اره تاخ چه تخین کی ویخ وری چی کخوبا رانو خیلی چوقاو ارچ ری ایش من ایش شقالی تخی نق تخ امان که تخونی چل پری کسل مل شنه که شیریقی تخوق پری خامریل ریو کوچونیک ری اخوشل چی ویلا با خی خاص کلو تخیم خی خاص شو چی باخ ری لغلاخ اچالشیک پاولو چی ویچ شتی بان چی ویچ پری نخی بال چشیا تخ چیچ شقو خی کو چی باخ وری پرو نخیل چی بانیک کو بانو خوی کو بیخ ویخون چیخ پووی وی خستق ری کوخو خون تق قستق پا ویو تیبانیک چه شاسک اشو چوبیک چه قیقو مواج کنه خون روک اریویناق چه منکو تا او نخی بال او چوقاب شاسکو خر ریو چو لخیل اشقو خی خیواک کی بان روک نیک اخ چیک چه تیبا تلیک روک ویری ریاره کساچ کیب کتک اوری اشلوغ لخ ری ایش چی ویتام چی ویری چی چخیخ با یویب چی شیبیخ با یویب وینه روک کون ایچل رای بال ریش کی تساق ری چوقاب چشکی با پاری نیم الاخ سی پانیک پاری اونوخ ری قخوشیل اقا کولونل خسوس کریستو چش باری آره ری قیخیل کمیک ری چکا پاری اقیخ ری خونالیک آمین.
3: ری نبه اووخ ری شوان پریمیرا ده خوان کپیتولو اونو ری کو پاری اوما خیبل چشکتاری اوخ چشقیل ری اوخ روک تق ری قاوق اوچ چی ری اوخ شقمای اواج چی ری اوخ شقاچپ روک ری تق قاقب ری تیخ ریچ ری کسل مال رومال ریچ چی ری کسل مال شوق علاخی ساخ ری چقوچ ری اوخ ری اوخ شقیلو ای شقیا و بیشیک خی خاص ری لیک شقابنو ای ری اوخ کقابیخ چی ویچ وی خونا لیک کسل مال ری ری آره چی کوچ و ناقاخ ری تاچیل ای شوق علاخی ساخ ری چقوچ ری اوخ ری خستق اواج چی ری اوخ شقیلو و شقاتو ری اوخ که قیاو بیشیک چی ویچ اریچ ری ایش شقو خی کمون ری قوخ ایب کش قوخی قوک ری اوخ ای ری اوخ کو پا اوچیل روک ری تاچیل ای روک ری اوک اخول خسو کریستو ری اوخ قاسک قطباخ رنوخیل ویری چی ویچ اریچ تاقاتالاخ ری قاکی کتمال کاتی کوری اری واری تیخ چی ری اوخ شقاتا چی روک ری آره ایچیری اوخ که قیاو بیشیک چی ویچ ری دیوز سقیل ری اره منکوت که قوم پر یاره ویری اوخ که قبیخ چی اوخ که پر اوچیل روک ری اره کاتی گوری ری اوخ اخبانق پر ایخ قوم ری اوخ اخبانال چیخ ری اما که قبان تا ری سقل اخ چیخ کاتی گوری Wiri uj ujbenak parisakil giri ikhachar yare, chiko parisakil. Ri uj junam kawach ri pari utzil iri ukikel ri ukhol Jesus, kujuch ach chobeh ri chubach ronohel makaj. Wiri uj kabih, ri uj minkot kamak, uj sachnik ri. Ri sakalak tzik minkot ri pakanima. Wiri uj kakiaw bishik ri kamak, Riare mnguk eshtari ri utzik isuk alah ri riare. Husach nari ri kamak, ikuhoch ach chobeh nari chrech ronohel ri itzel kokuk. Wiri uch kakabih, ri uch mnkot uch makunenak, ri uch ach banal tzik kakban chrech riare, iri utzik mnkot akuk ri uch.
1: Primera de Juan, capítulo 2.
3: E alahtak walkwal. Riin, kintzibah wiri chiwech, arech riish min kishmakuntah. Katikut, wikohun winak kmakunik, riuch kohun kashel katzik chuwach ritatshel, areri Jesus Cristo, risuk alah ubantahik. Riare, are tabal takob chuwach tak rikamak, manshiwita chuwach rikamak uch, shane shokuhe chuwach rikimak kech konohel riwachulew. Ruk wiri, ri uch ketam, chika kachob uwoch riare, wiri uch kakakoltak ri upishab. Ri hun che kubih, ri in wetam uwoch, katekuri, mnkukolter tak upishab, riare hun ahabanal tzik, eri sikalak tzik, mnkota parranima riare. Katekuri, hachin kukol ri utzik, kastik nakuri, chitz akatinak parranima ri lok akabaluk uwoch ri Dios, ruk wiri, ri uch ketam che ri uch, Ukko pariare, hachin kubir che hakal pariare, shokuhe rahaushik herik binik hacharik bin riare, ishlok alah, riin minkinzibah tahun kak pishab chiwech, shanikinzibah hunuher pishab chiwech, chiri ish shikamo chipare umahibalu lok, wihunuher pishab ri areri tzir che shitar ish, katekut, riin kinzibah hun kak pishab chiwech, Kastig nak ut chik ak chiwech ri ish, ik ak chrech ri are. Rumal rech chiri ekhu mkelu bik, iri kastig saqil. Kchublinik chik. Hachin kubik chik opari saqil. Katik urere krah ri itzel chrech ri rachalal. Ri are ri kanichnak kanok pari ekhu. Hachin ku lokok ek ri rachalal. Kanichnak pari saqil. Iri are mankota ktaqik. Katik uri. Hachin ri krah ri itzel chrech ri rachalal, kanechnak parik ekhum. Kbin parik ekhum mretamtak hawihek bewi, rumalrech chik ok ekhum chiru wokoch. Kintzibah chiwech ri ish ialahtak walkwal. Rumalrech chishchup uwoch ri imak rumal ri ubi riare. Kintzibah chiwech ri ish tatchel, rumalrech cheri ish iwetam uwoch riare. Cheshas are riare par umahibalu lok. Kintzibah chiwech ri ish alabom, ish alitomab, rumalrech chishish chakan puwi ri itzel. Ish nutzibam ri ish alahtak ak alab, rumalrech chiri ish iwetam uwoch ri tatshel. Ish nutzibam ri ish tatshel, rumalrech chiri ish iwetam uwoch riare, chesik o par umahibal. Ish nutzibam ri ish alabom, ish alitomab, rumalrech chiri ish ko, iri utzik ri Dios kanichnak iwuk ri ish, iri ish shichakan puwi ri tzel. Mi logok ech uwoch ri uwocho lew, iri khastak uwoch chik o chuwoch ri are, wikohun winak gu logok ech uwoch ri uwocho lew, ri logok ebaluk oosh ri Dios, mankota pari are. Rumalrech, chiro nohel ri khastak uwoch ko pari uwocho lew, Ribakilal, chekrah ri itzel ri wokochah, chekrah ri itzel iri unimal ri inomal. Men pitnak tak ruk ri tatshel, shane pitnak churi uwoch ulew. Ri uwoch ulew, ruk tak ri uraibal kakash uwoch, katikut, hachin ri kukam ri uraibal ri Dios ri are, shas pahunalik khekiri. E alak tak akalab, pitnak ri kisbal kahbal ri ish, Shito chek pitik hun itzel Cristo. Kategori. Si balahikiri itzel Cristo e pitnak chik. Kategori. Ruk wiri ריאו קטעם צ'וחקו צ'יפרי כסבל כחבל. ריאי הרי שאלו לוק צ'יפרי איכת נמית, קטקות, ריאי הרי מנקעו תקוק ריאוך, ריאי הרי ויתאיקו קוק, ריאי הרי שכנח נקורי קוק ריאוך, קטקות.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Matajik